0: e alo mi tome mi asobudu na nuye midina. Ni kisi ka ame don, ho en honton. Toz na me we ye wa itondi. A digbe sa zon we non duyani. Ma inyano lo to, si sa to. A digbe yo foni lo to oto. E yakbo yo, si me, e gosin begle ta fi. Ho la lo mi tome fi. Kwa e jiba la vo akbo me kan ro fi ton si yin fi we, si wa e klon we ma. Kwa en konton wa iton gamen. Lo te ou, bon be. E fi gwe we e kwe yi gwe bo. Alo a e je, ou touton. Kwa en konton, non di je we. Ba yi kono le fon bon le vodo, di je de di, we.
1: Mwa mamono domen do kudora kwa men beti hudi ase. Grand fio man vi na o kalan fina da sino wa ya.

0: Nwi wa ilo e mido to wa e jinye, vogon jiwe, mikudo bejino nun bip radio.
1: Kan weko aton nou kon ro po kenfo, bip radio. E do to e mine sin kuton.